0: buhay ari takchi kakamik. Mangkotri ripishap ruk. Katekuri, ronohel riwinak chikamakon chusheri pishap. Rumal ripishap ri, kabanak at baltsih buwi. Rumal rech, che mang earet riwinak, riketaw ripishap. Che esuk chuwach ri Dios, eare ri, riwinak chikiban ripishap. Eare esuk ri. Rumal rech, che are takchi, mangkotri kakohonik kuk riwinak. Mangkotri, ripishap kuk. Katekut, kikiban rikutari pishap. Chi rumal rikiban tahik. Wewinak ri, che mangkotri pishap kuk. Shas kikik aslemahwi ri pishap. Kikikutu, risakala hutsih, we pishap ri. Chi tziptalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik. Rikatbaltsih kikiban puwiri itsel. Epuwi riutsil chikipil takkip. Weri kabantakik parik ih, are takchi ri Dios, kuban na ri, riukatbal tih puwiri awatalik takkichomanek, riwinak, pari utslak nutsih rumal ri Jesus Cristo. Katekut, weri at, chikabi hawip atak judiyo, chikakok ri pishap, chenimak ihil kawil pari Dios, ri at, chiawetam ri urayibal riare, chikawil riutsil kukut ri pishap, katekuri, riat chekabih chiat kamal be chikechri emoy takwinak. Chiat chach chikechri kebe parik eum. Chiat achtih chikechri mangkot kinoog. Chiat achtih chikechri mangkot ketambal. Rumal rech chechawach riat. Paribishap kawiri uwechbal rinohibal erisakalak tzih. Katekuri. Riat chikakot weri chwach hunchik. Mangkakot weri chawach riat. Kabih. Mawel kahun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, matmakonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban rimakonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach rimantih tahe Dios, katekuri, kiatsukuk patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chekori ak ehil paripishap, aretak chi kaban ritsel chuwach wepishap ri, tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih parit ibdalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
0: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ripishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chwech ripishap, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, rihun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ripishap, hunam na kuri che katom uwi ukowil. Hachin ri mang atom ta uwi ukowil, ikuk aslemah ripishap, kupan na katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih, e ruk ri katom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishap. Rumal rech che riah judiyo ubantahik riwinak, manchrikht kowi, e riu katik uwi kowilal, mang pari bakilal tak kawi ri kasih a judiyo hun. Pari uch kawi, eri upusik kawi ri kawilal. Pari kanimak kawi, kari hacha ri kubih ri ushlabal, emang harita hacha kubih ri tsebatalik. Riare, mang kapeta uk ikhil ri kuk ri winak, shanak petik ri uk ikhil ruk ri Dios.
2: Romanos capítulo 3. Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri uk atom uwi ri ukowil, wawe ri, nimlahuban tahik parunuhel hastak, chikech ri eare, are nabe shuya ri utsih ri Dios, we ek ohu hun chikech che, shikik esh ri kitzih, we ri, la kuchup kuwa ri shuya utsih ri Dios chrech, manhetak ri, rahawshik che saklah utsih ri Dios, ekonohel riwinak mang saklah kitzihtah hachari kubih ritzih.
1: Rech riat atsuk pari atzih ya rech kachakanik pari katbatzih.
0: Kat ekut, rimang asuk iltari uch are kukut riusuk ilri Dios. Hask uga kabih chnari, lamang suk tari ri Dios are takchi kuhuchay ruk ri royowar, ri inkinch awik hachahung winak. Manghetari, rumal rech che, Kasub anikri ri ukat baltih ko ban na ri Dios puwiri wachuleo? Katekut,
2: Wari hosnu tzihri shuk utri saklaku tzihri Dios rechri uqihil Khask uche Cheri in kqatesh tzih panuwi Cheri in in hun ahmakunel On khe khas retzalal ubishik gibih enikah La rakhawshik cheri uch Arik qaban ritzel Arichk beri utzil Taqalchikih ri ki qatbal tzih Qatekuri Khasku kekak isbeh La kukh chaganri Manjetaj, Rumal Rechche, Kakutum Cheri ea judío, ea griego, Conojel uk ocho sherigmak, Jehasrit ibatalik.
1: Mangota junche suk, Mangota junche utk chomanik, Mangota junche kutsukuri Dios, Conojel kisach kip, Conojel kiban ritzel, Mangota junche kuban riutzil, Haye, Mangota jun. ריופקקול חוני מלאך מוקבל ריקק קובן ריחוס תחציך וקהיל קומץ ריקות שושי ריופקיצ'י ריצל תחציך ריצ'אם תחסתת וואץ קונוחיסך ריקיצ'י צ'יוץ ביטח ריקקן צ'יוח איכיק ריקיקל קמיקל אימא בעיל קופה ריקיבה מנקטם תריובה ריני מלאך הוציל ריקיבו קוץ מנים תקיל וירי דיוס
2: קטקורי ריאוך קטם רנוחר ריוציך ריפישב. ורי, קוביך צ'יקץ ריאה הרי, צ'ייק או צ'ושה ריפישב. ארץ, קצפיתך רנוחל צ'יאך, יארץ רנוחל ריאווה צ'ולאו, אחמק צ'ווה צ'רידיוס. רומן רץ, צ'מנק אותכון, צ'סוק צ'ווה צ'ריאה הרי, צ'קקוונק קובן ריפישב. שווי, רומן ריפישב, קטמה הווה צ'רימקח. קדקות, קמיקרי, מנעוך עוד פרי פישב. ריוסוק אילרי דיוס שוקו טריפ. חרי חצ'ה ציבת דליק פרי פישב. הרי אשלו ציחרי דיוס. ריוסוק אילרי דיוס. הרי רי כהונק צ'רי צ'רי חסוס קריסטו. צ'קץ' כנוחל רי אה הרי צ'קו כהונק. רומל רץ' שמנקות חלוכוך צ'קשול. כנוחל שמקוניק. המנקות רי וכחיל רי דיוס קוק. קטקורי. רי אה הרי קורי סוק איל קוק. רומל רץ' ששייתך צ'קץ' ריוסיפניק רומל רץ' ריקולותכם, ששפרוק ריקריסטו חסוס. רידיוס, שוקוטו צ'רי ערי, ערי דבל תאופ צ'רי צ'רי מקח, רומל ריוקיקל, אירוק ריקוהונק. שרח שוקוטו סוקיל, רומל רץ' ששוקבן קטבל ציח בוויתך רימק רץ' אוכר ציח. ערי תקצ'יק אופרי וקוצ'וניק רידיוס. שרח שוקוט ריוסוקיל צ'קץ' ריווינק, che erech wekamikri arech qassuk riare che kuyari sukil chechri hun che kubir che kokhon chechri jesus hawik owi riutsil arech hun winaq kuya onim gril wirib mankotakh la rumal hun pisha la rumal ri uchakushik ri pisha manghetakh shane rumal ri upisha ri kohonik rumal rech ri ur arek qachomar che suk ri winaq rumal ri kohonik אמן רומל תח שקובן ריפישב. אונרי דיוס, שווי דיוס צ'קץ' ריה יהודיו, אמן דיוס תצ'קץ' רימן יהודיו תח. חנקות, רי דיוס, שבוכה כי דיוס רימן יהודיו תח. רומל רץ', ששווי הון דיוס קולק, שקויאנרי ריסוק איל צ'קץ' ריה הרי, שקטומוי ריקיקוויל רומל ריקוחונק. שבוכה צ'קץ' ריווינק, שמן קטום תווי קיקוויל, שוכחי רומל וכוחונק רי. קטקורי. לרומל רי כוחונק כסח רי וכחיל רי פישב, מנחתך. שאוכרי רי כוחי אור רי וכחיל. רומנוס קפיטולו 4. חסקו כקביך נרי פווי רי אברהם, שקטת רומל רי בכילל, ורי אברהם שכוחי רי וסוקיל רומל תקרי וצ'ק, ריארי כויה או נים גריל ויריב. קטקות, מנקו יתך קובן גורי צ'וואץ רידיוס. רומל רץ' צ'י, חסקו ביחריציך?
1: רי אברהם שכוחון צ'רץ רידיוס, ירי וואוורי ריוסוקיל.
2: ריחון צ'קובן חונצ'ק, רחושיק צ'קטוך ריותוך בליל. קטקות, ריחון צ'מנק צ'קונתך, הכוחון צ'רץ ריארי, צ'קובן סוק רי, צ'רץ רימן סוק וינקתך, ריו כוחוניק הרי אוסוק אילרי. חרי חסקו ביחרי דוד. אוסרי צ'רי ווינק, צ'רי דיוס קויארי סוק אילצ'רי. קטקורי, mang areta kril nari uchaku banom. Utskechri winak, chesh sachu wachri retzalal, ish chupu wachri umak. Utsrechri winak, cheri ahaushel, mang otchunumak grechalach uwach. Kwawe utslach tzichri, la shuik yao bishik chkechri winak, che katom uwi kikowil. Onshokuhek yao bishik chkechri mang katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kkiyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, shekhelashik chrechriare, khas usuk il. Khas rekhelashik shban chechriare, are takchi riare, shukat uwi ukowil, onare takchi mahakuban were. Mangare takchi tak, riare shukat uwi riukowil, shanare takchi mahakubano. Katekuri, shuk amri ukut balil, riukatik uwi ukowil. Khas utiqbal riusukil riukohonik chek oruk riare are takchi mangatom tawi ukowil shakhikuri riare shokik tatchel chkech konohel rikekohonari eri mangatom tawi kibaqil arech shokuhe ke khala shikri esukir chkech katekuri are tatchel chkech riwinak cheki qatom uwi kikowil chemanshuita ke kikotek Chiki katom uiri kikowil, shane ebenak pari uberi kohonik, chiruk amri katat Abraham, are takchi maha u katom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, chikastik kperi chinik, shuban ridios chikechri Abraham, echkechri rihalil, chikiyatag nari, pa echbal chikechri uwa chulew, weri rumal ri usukil rikohonik. Wek ori kechbal rumal rech ripishap, mang utsnak uri rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyowal. Katekut, aretakchi mang ota pishap, shokuhe mang ot makahri. Riechbal kpeulok chipa rikohonik. Arechriare hunsipanik. Ruk wetahan kakabihri, richinik kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohon chrechri pishap. Shane shokuhe pakiwiri rikekohon chrechri ukohonik rikatat Abraham. Chetatshel chkech konohel. Hechasri tzibatalik.
1: Riin shatinkoho atatshel chkech sibalach siwan takhtinimit.
2: Katat shua chriare, cheshkohon chrechriare. Shkohon chrechri dios chikuyari kakaslemal riekamnakib. Echekisikin. Chechri manuk otak, arech kukohik, riare sheyenik, are takchi siblah kesh sheyeshik, riare kori ukohonik, erukweri, riare tat chkech siblah esiwan tinimit, hechas shibish chrech riare.
1: Hewari riubit kamam.
2: Rukhun kaulah ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik, riare ok aluhunabchik. Eriubakil risara, shokbuhe kamenakchik. Riare, ukubamuk ushrih riuchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush, emawishu yakan riukohonik, erukuchukab riukohonik nim shrilwi ri Dios. Rumal rech, cheriare, shuchumak cheri hastakubim ri Dios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik heri hachasukil. Shekhelashik chrechriare. Katekuri, aretakchi, ritzih kubih. Cheri ukohonik shekhalashik chrechriare. Manshuit rumal riare, shekhalashik chrech. Shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, chekehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch. Chekekakoho, cheriare, shualisach shas, chikishol riekam nakib. Ri Jesus qahawshel riare cheshkam rumal riqmak iskastakhwach arechri uksuk taqwinaq
0: Romanos capítulo 5
2: aretakchi ri ukh shqikam riqasukil rumal riqakhonik ri ukh nimlakhutsil ukoruk ri Dios rumal riqahawshel Jesus Cristo riare shusipach qech ri ukh Bejun sipanikri rumal rikohonik. Ri uj, shukkanak pawe sipanikri, enim kqilwikib pari reibal e pari uk قخيل ري ديوس خاس كيم بيخ شوكو خيري اوخ نيم خيقل ويقيب باريك اش رومان ريج چي قيتام چي باريك اش كبانتاخوي ري كوچونيك ري كوچونيك كوياري خيقلي كالاخ كوخونيك اري خيقلي كالاخ كوخونيك كوياري ايبال كاتيكوري رومان ري ايبال مانكو بانت كيب قكوش رومان ريج چيري لوقو قيبال وكوش ري ديوس شقيخاشيك باري قانيما رومان ري تيوش لخوش لابشيل ششيا تخش قيج أري تقشي ريوخ مانكوت ري قجوقاب ششاس باري قيخ ششيكيت أليك ري كريستو شكاميك رومان تقبسبال كيوش ري مان إسوك تخ روك كيش كرخني لو خون وينق ككاميك رومان تقبساشيك ووش خون سوك وينق خينا كوت وينيك أو خون كرخني لو ككاميك كاتيكوت كوت بالريج چيري ديوس كخلقوك إيخ أري تقشي ريوخ وخ أخماكيب شكمري كريستو رومال وطعبساشيك قوش أوخ ريكاميك ري نيم ري قبانتخيك شووش جيناوي ري رومال چيري أوخ وخسوك جيك روك ري أوكيك إيل شخيكو ري كوخكول دغناوا شووش ري رويوال وري أوخ أري تقشي وخكوليل شخوصيريك روك ري ديوز رومال ريو كاميكال ريو كوخول سيبلاخ نيم قبانتخيك شناكوا رومال چه شخوصير روك رياري ري اوخ كوخكولو تاخنا رومال ريوك اسلمال ايمان شوي توري شاني نيم قيل ويقيب باري ديوز رومال ري قحوشيل خيسوس كريستو چه رومال ريش رياري كاميك ري شخوصير روك ري ديوز رومال كوا ويري چه رومال شخون وينق ريماكاخش بي باري اوا چوليو اي رومال ريماكاخش بي ريكاميكال el rumal weri rikamikal spechkir konohel riwinak rumal rech che konohel shemakunik are takchi mahak ori bishap shaskochi wiri makakh pari wochuleo katekuri rimakakh mankota kilaponok are takchi mahak okhun bishap katekut rikamikal chi ahawinak qasriada mulok ekopan chiruk rimoises shokoge أحاوينك باكيوي ريمن كيبانوم تخون ماك خيخاس شوبن ريادام رياري چه واجبال ريخون چه رخوشيكوي كبينا كاتيكوت ريسيبانيك منخريتا خاچا ريمكاخ ويرومال ريوماك شاخون وينك سيبالاخ اك ايوينك شكاميك سيبلاخ نيم چيناري چواج ويري ريو سيبانيك ريديوز اري قاچا كوخ رومال ريو سيبانيك شاخون چي وينك ري يسوع كريستو رونوخيل وري سيبلخ تشيش باكيوي اكيوينق كاتيكوري ريج اغوخ ماخيتاري خيخاس ريكوك امولوخ ري اوماك شاخون وينق ريقاتوخ تيخاري تقشي كو شاخون مكاخ كوياري ريقاتبال تيخ بوي ريو تشاك ري سيبانيك اري تقشي كو سيبالخ تق مكاخ كوياري ري سوكيل ويرومال ريوماك شاخون وينق شخاوينيك ريكاميكال شارومالناك اوري ريوينك چيكيك اماونا ري نيمالاخ سيبانيك اري اوچاكوخ ري سوكيل اري نيمچناري ري كيكيك ام چواجوري ري خاچينتق كي احاوينيكنا باري كيك اسلمال شاسرومال شخون ري خيسوس كريستو خيناك اوري وريوماك شخون چيوينك شبانويك چيكونوخيل ريوينك شقات تيخ باكيوي شقوخي ريوچاك ريوسوكيل شقخون چيوينق شويا ريوسوكيل كأسلمال چكيج كونوخيل ريوينق خيناك اوري رومال ريج چي مانشنيمان تشاخون چيوينق چي نيملخ كونوخيل كوينق شوكيك نيملخ اياخ ماكيب شقوخي اري تقشي كي نيمانيك شاخون چيوينق چي نيملخ كونوخيل كوينق شوكيك اسوك تقوينق شبيري بيشاب اري چكيار واش ريماكاخ إخاويش كيارو واش ريمكاخ سيبالاخ شبتك ريسيبانيك خيناك اوري اري تقشي ريمكاخ شخاوينيك باري كاميكال شقوخي ريسيبانيك كخاوينيك ناري باري سوكيل اريش كبيري خونالي كالاخ كاسلمان رومال ري خيسوس كريستو قحاوشيل رومانوس كابيتولو 6 خاسكو كتبيخ ناري La rakaushik chiri uuk kuk kanakkan parimakak arech kikyarik risipanik mangheritak. Wish kamrik mak ri uuk la kuk kanaknak uri parimak ong lamang iwetam tari ish ri uuk chikori kakasna pari Kristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uuk kori kakasna rumal kori ri uuk uhmu katalik ruk riare pari ukamikal rumale kakasna arechheri has ri Kristo shkasta huwach chikishol ri ekamnaqib rumal ri uuk ikhil ri tatshel ri uuk shokohe kori kakaslemal ri pahun kakaslemal chik shahe kori weri uuk uheri hacha ri Kristo aretak chi kohun kakamikal jehas ri ukamikal are shokoheri uuk Kak astag na kawach ri kheri, hachari are shk astag huwach. Uts uj obik shkabano, shirik el kawinakil, shirip ashik chori ribbal, ruk riare. Arech, wehun bakilal ri, shirech ri makah, mangkot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, shirihun chishkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, Shukam rukri Kristo, riuk kakakohoche riuk uk aslik rukriare. Eketam che aretak chiri Kristo shkastahu wach chikishol rie kam nakib. Riare mankakamt chihumul re. Kamikri, rikamikal mankota chi uko winem puiriare. Riu kamikal hun kamikal chuach rimakah. Ewe kamikal chuach rimakah re, shaspahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish. Chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echikoik aslemal pari Kristo Jesus. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichikba iwip, chrechri Dios, ish jehas ish kaslik, Cheshish salih chiri kamikaluluk. Echibana ruk ikab iwakan, hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mangkot uko winem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuk makunari rumal che mang ukota chichusheri pishap, shane ukko chusheri sipanik. Mankuk makunta chiri, riish, la mangiwetam tak che aretak chi gijiri wip, chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik risuk il, shane maltio shrechri Dios, riish, oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamikre, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzik che shikamo. Katekuri, kamikri, ri ish, mang ish pataninel tachi rech ri makah, shane ish pataninel rech ri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chi wach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, jekas pataninel rech ri man sukil tah. Erech ri man utztah. Echaz shishopanik pari man utztah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan chrech ri sukil. Arech ish tiosh lak takwinak ri ish. Aretak chi ri ish, ish pataninel rech ri makah. Ri ish, man ishimatal tak chuwach ri sukil. Khastak ku iwach shiya o. Shuk ri khastak uwach chiri ishiban ish. E kamikri, ri ish, kishk ish rech wari. Rumal rech, cherno helweri, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, ri ish, mang ish pataninel terech ri makah. Shane ish pataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, erno helweri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utok balil ri makah, areri kamikal. Eri utok balil ri usipanik ri Dios. Areri hunalika lach kaslemal pari Kristo Jesus kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, on man iguetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochushe ribishab, pariuk aslemar, hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ribishab, aretakchi riare, kaslikna chori uachuleu, kadekut. Wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hunchikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanakan chuwachri bishab. Riare, mangak makunel tari, ruk nim chutin, וקוקק רישוקיל חונצ'יקאצ'י. חנק אורי, ראיש, אישה צ'לשיק, ראיש, שישקם צ'וויץ' ריבישב, רומא ריובקיל ריקריסטו, הריץ' ראיש, איש רץ' חונצ'יק, קישקוכי, פריארי צ'שו ואליסח צ'קישול ריקם נקיב, הריץ' ריאוך, כוכוואצ'ין צ'ש רידיוס. קתק אורי, הריתקצ'י ריאוך, וכופה ריצל בקילל, ריראייבל תקמקח צ'שו כסוך, ריפישב, שובן צ'קצ' ריאוך, צ'שוכוואצ'ין צ'רצ' ריקמיקל. קמקרי, ריאוך, מנגוכקות הצ'יפה וכב ריפישב. רומן רץ', צ'ריאוך, שוכקם צ'וואצ' ריחסטק צ'ה וכושימום כנק. ארי צ'ארי כוכפתנחיק צ'ירוק, חונקק, כושלבל, אמן כוכפתנחיק תצ'ירוק, ריאוכר צ'יבניק. חסקו, כקביך נרי, לכקביך רי, צ'ארי מכך ריפישב. מנחית הרי, קדקות, ריאין שינגוויתמח רימק שווי רומל ריפישב. ריאין, מנקות נורייבל רי, כוכוכיק, ויתמח שווייך ריפישב ורי.
1: מרייך וואץ' רימנאוויץ'תך.
2: קדקות, רומל ריפישב, רימק שובן שוויץ' ריאין, אריץ' סיבלך כן רייך וואץ' רימנאוויץ'תך. אריץ' תיתיק כנאו. שני ויתמטק או ריפישב, שסקמינק רי, רימקך. חינקות, ריאוכר כנק, מנקות ריבישב. קדקות הרי תקצ'י שפה ריבישב. רימקח שכוחי וכסלמל, הריאין שינקמק. הריבישב רצ' ריק אסלמל, שינוקמו בקפרי כמיקל. רומל רצ' שרימקח, רוק ריבישב, שומן צ'וויץ' ריאין, שכוחי סיבלך נורייבל, שרצ' רימנגוויץ'תך. יארגווה, שינוקמסך ריאין. שחי קורי. תיוש לך ריפישב, אתיוש לך ריתקניק. סיבלך סוק, אסיבלך עוץ. קדק אורי, לגוג המולוק כמיקל שוויש אין, הונחה סוויש שעוץ. מנחית הרי, שאני הרי רימקח ארץ' כקלחניק שקס מקח. שוקו הונחה סוויש שעוץ, ארץ' כוירי כמיקל שוויש. ארץ' רימקח כובן רונוכל ריאו כווין, שס רומל ריפישב. רומל רץ', שריאוך קטם. שאושלבל ריפישב. קדקות, ראין, אין כופה נובקיל. אירי נובקיל כופה ריאו כווינם רימקח. חנקות, ריחסתק וווץ' שראין כמבנו, מנקין צ'ופטאו בעל. רומל רץ' שמנקין בנתח, ריחס וווץ' שראין כמבנו, כמבנו. קדקות, הרי כמבנרי, חסתק וווץ' שכמבנו צלח וווץ'. קדקורי, וראין כמבנרי חסתק שראין מנקין וחתך כמבנו. ראין כמוכב שסחרי חצ'קו כותו ריפישב, שעוץ ריפישב. חסציך נקות, מנעין תח כמבנו ריצל תח חסתך. שני הרי רימקח, כבנויק שכאווק ראין. רומל רץ' שראין, ותם שמן כות ריוציל ווק אין. כמביכנה, שפרינו בכיל. רומל רץ' שראין, כמכווין כמוח ריוציל, כתקות מנקין כווין תח כמבנו. רומל רץ' שריאין, מנקימנת ריוציל שריקווח כמבנו, יערי נקימבן ריצל שריאין מנקינגווחתך כמבנו. קדקורי, וריאין כמבן ריחסתק שריאין מנקינגווחתך כמבנו. מנאינתך כמבנו ריחסתק, שאני הרי רימקח שחקל וקריאין. ריאין כנרק חומפישב שכתקן שוויץ', הרי תקצ'י ריאין כמבן כמבן ריוציל, שווי ריצל כוקוטריפ שונוויץ' ריאין. רומן רץ' שריאין, נם כינווילווי ריאו פישב לדיוס, רישס כווי פריגווינק. קדקות, כינוויל חונצ'יק פישב, panukap wakan, cik cokin ruk ripishap, rechri nu chomanik, ikinu yutu ruk ripishap, rechri maka, cik opanukap wakan. Kashwech ri inche ingwinak, hachim kinuto nari ri inchuwach wenu bakilri, cik inuk omawbi barikamikal, maltiosh bar chrechri dios rumalri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri, shas ingwi, rumalri nu chomanik ri in kimpatanik ri upishap ri dios. Kategori parinu bakil kimpatani riu pishapri makah. Romanos capítulo 8. Kategori kamikri mankota chihun atochtzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishapri makah e pari upishapri kamikar. Rumal rech. Chiri hasta kuwach che man kukowenta ripishap, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak chichutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri has ri kabakilal ri uk. Echushe ri makah, shuban hun katok tzik puwiri makah, chaspari bakilal. Arech ri utakinik ripishap, kabantakik pakuwiri uk, katekuri, arech ri hasta kche kabano, mangarit kinimang, Shrechri bakilal, shaneare kinimang shrechri ushlabshel. Rumal rech cheriwinak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherechri bakilal. Katekut, riwinak, cheek ochusheri ushlabshel, arek kahri hastak cherechri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ribakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, Arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, xeri urayibal ribakilal, kukulelah uwech ri dios. Mankakanaht kan chusheri upishap ri dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, riyuinak che ekopa ribakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri dios. Riish, mang ishkotpa ribakilal, shani ishkopa ri ushlabshel, rumal rech xeri ushlabshel rech ri dios, Orachoch iwuk riish. Hachin ri mankot ri uk ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare man rech ta ri Cristo. Katekut, we ri Cristo ko iwuk riish, kneba ka minak chi ri bakil rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, we ri ushlabshel rech riare, ri shuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachoch iwuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibakil, chiko chushe rikamikal. Rumal ri ushlabshel rik o rachochi wuk riish. Hinak uri, iachalashik, ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabakil. Rumal rech chegwe takhari, ri uch, rachawshik nak uri, chiko kaslemanik chushe ribakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori ikaslemal chusheri bakilal, ri ishkishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibakil, ri ishko ikaslemal ri. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eralkwal ri dios. Katekuri, ri ish, man shikam tahun ushlabal, che shimitalik, arech ri ish, Kish sakchi humul pari shibrikil. Riish, are shikam hun ushlabshel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik, che shuban chikech riuch. Eruk weri, riuch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritiosh lak ushlabshel, riare kurek rib, ruk rik ushlabal uch. Ekukut chikawach riuch, che ukhralkwal ri dios. Ukhralkwal shel, eshokuhe, Ujajech ebanel. Ujajech ebanel rech ri Dios. E ujajech ebanel ruk ri Cristo. Rumal rech, cheri uj, kukkoji parik ash ruk ri are. Arech ri uj kore kakigil ruk ri are. Rumal rech, cheri in kincho mag. Chitakrik ash rech wekamikri. Manim tari chubuch ri kigil, chik alhen nari kuk ri uj. Rumal rech, cheronohel ri uj uleu, reyem. Chike alkhina ri eral kwal ri dios. Weri uwa chuleu, shukuhe chusheri dimar. Manshrahta weri, Katekut, rumal riare, cecuko riare, pui weri. Katekuri, weri, rukri re ibal riare. Shokuke, krigeh, ceketotahi sashnari, cuwacri ayinak. Arechkok pari cokopitahem, rechri kikihil, rierel kwal ridios. Rumal rech cheri uh, ketam, ceketa pawek ihri, runohel riwechuleu, kurakakehna ushiri. Hachari li kuwachriak al. Katekuri, manshuitari uwachuleu. Shokuhe ri uh, chekori nabetak uwachri ushlabshelkuk. Kakarek kachi pauk ushkanima, ikkiyehri ukolotahem ri kabakil. Rumalrech, chekkiyehri kakolotahem, yaretak chi, kkil ri hastak chekkiyem, mankiyehta china kuri, wikkil hunhas uwach, chekkiyem. Has kuriyashik china qapan chi humulri katekut aritak chi qiyehri has hun uwach chi man qiltah ruk chuqabaliri qiyeh katekuri shuquhe ritioshlah ushlabashel kperi chi qatoik rumal rech chi riuh man qitamta has qatao aritak chi riuh uts kuqchaw ruk ridios katekut ritioshlah ushlabashel riare Kecau pakawi ruk siplah hok eh. Eriare cekeril tak riakanima retam. Khasri urai bal ritios lah ushla bashel. Eri ucawem pakiwi ri etios lah takwinak hari haccha keril ridios. Katekuri ri uh ketam. Cehacin takri kikilo hok eh ruk kikush ridios. Ridios kecakun kuk parnohelu cil cekec eare. Arej kori ucil kuk ri eare. Cheke usik ia khacha krah ri urayibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanaka rech, cheri eare, ehun uwachibal ri ukohola rech riare. Are nabial, chkech siblah ia chalashik. Katekuri, ri eare, che shukoh oher kanok, shokuhe, shusik ia ri eare. Katekuri, ri hachin shusik ia, shokuhe, Shuyari suk ilchkech. Eri eare, che shuyari suk ilchkech. Shukuhe, shuyari qihilchkech. Katekuri, khaskuri kimih chinari ikamek. Vekori dios kuk, khachin kuri kakulel. Riare, che manshutas tari ukohol parikash. Shane shuyari are parikash. Rechu tzil chkech nimlak konohel. Lamankuyat kuri ronohel tqob chkech ri uch. Hachin kebunau nari hun qatbal tih pakiwiri eare che shusik ihri dios are ri dios kuyo uri sukil Hachin kebunau nari hun qatoh tih are ri Kristo Jesus che shkamik Hasku gimbih ri are shkasta huwach kopari ri ke qabri dios ekutat qopakiwiri uh Haskuri kuhachna qawach shukri uluqoq ebal ri Kristo Lare takrik ash Lare takri shibrikil, lare ri okatanim, lare takri wihar, lare ri chanalik ih, lare takri kesh kipechkih, lare takri chich rechchoh, hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ih kuh kamisashik, ri uh uheri, hachari achich cheke kamisashik.
2: Katekut, paranohel takweri, ri uh. Kuchak anek, rumal riare, che kuhulo kokeh, genakut, riin, utskin chomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelib, ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil, riaksik, rikim, onhunchik hasuach, manka kawintari, kuchach kawachruk, riolo kokebal ri dios, che shokalehisachrib, pari Kristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalak tzih pari Kristo. Riin mang imbanal tzihtah. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lak ushlabashel. Kohun siblak bis, ehun nimlak kesh pari wanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, inganatema. Ing tasatal ruk ri Kristo. Arech uts ekori e wachalal. Ri e are, Che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ריאה ישראליטה, ריאה הרי שאיק איתיסן חצ'ה ילקו השלב, רוק ריק איכיל, רוק תקרי ג'בלקב, רוק ריפי שב, רוק ריק איכלניק, רוק תקרי צ'יניק בנום. שוקוכי רוק ריו חר תחכימם, אישס רוק ריקי בקיל שלו לוק ריק ריסטו, ריארי צ'יקו צ'יקח פובי רונוכל חסטקוואץ'. תאו צ'יטלק רידיוס צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. מנשת השסש ריוציך רידיוס, רומל רצ' שמנקו נוכל תרי ארי חליל רי ישראל, איאח ישראל. גנבה ארי חליל רי אברהם, מנקו נוכל תח ארל כואל. קדקות, רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחונו בי. וריקו ביך, מנק ארי תרי ארל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רי דיוס, שווי איאח תליק, איאח חליל. רי ארל כואל רי ציך צ'כה קבאמו בישיק. ארגוא תקריו ציח ריציח חקבא מובישיק.
1: פתקו איך רי, רי אין כמפנה רי אריסרה, כוחי נא חון רל רי.
2: קטקות, נמצ'נה תשובה שוורי, רי רבקה יוואב אישוק צ'ק רומל שווי חונאצ'י, שיערי ריסה כקטת. קטקורי, ארי תקצ'י מחה קריל כיוואץ', יערי תקצ'י מן כיבנום תרי אוציל אונרי צל. ארץ כקלחניק צ'צוקופתליק רידיוס ארי תקצ'י כוסיקי חון גוינק. ורי קופנו רומל אורי בל ריארי צ'כוסיקי חון גוינק אמן רומל תרי וצ'קרי גוינק שוביך שרי צ'רי רבקה.
1: רינה בעל קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
2: חצ'ק קוביך ריצ'יבת עליק.
1: ריאין שינלוגוק איך ריחקו אשין שוטוך ריאסאו.
2: חסקו קימביך נרי אצ'מן סוקת רידיוס. מנחתך, רומל רצ' שריארי קוביך צ'רי צ'רי מויסס.
1: ריאין כינתו קוביסך נאוואץ' ריארי, צ'ריאין כינוח כינתו קוביסך וואץ'. ריאין עוץ כינוויל ריארי, צ'ריאין כינוח עוץ כינוילו.
2: מנערי תרי ווינק רי כחוון חונחסו וואץ', אונצ'י כחוון כותיחנים. שני ערי רידיוס כותקוביסן וואצ'ך. שני ריציך קוביך צ'רי צ'רי פראום.
1: ריאין כתינכוחו פרינו רייבל, ארץ ריאין כנקל החיסה חווק עטרי רינו צ'וקאב, ירץ נים כליטח וירינו בי, פרנוכל ריווה צ'ולאו.
2: שכי קורי, כותקוביסה חווץ' חון גוינק, אקוקוך ריצל פרי רנימה, חונצ'יק גוינק חצ'ה ריקרח ריארי. כתה קורי, ריאת כביכנה ריצ'וויץ', לקולו חוני צלל פרנימה רידיוס, חצ'ין כקוונק כצ'וכן רוק ריאורי ייבל, ריאת את גוינק. אז חצ'ין ריאת, שקויהו כתשוכן רוק רידיוס, ריחון חסו וואץ' לארק בינארי צ'רצ' ריארי, רישבנווק ריארי, חס צ'כה רישינה בנו, ריח בנל תקבוך, למנערי תרחאו ריולאו, הרצ' קובן רוק, צ'יחון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק, חנקות, רידיוס הרי תקצ'י ריארי, שוקל חיסך רירו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבלך שוצ'יחו ריחי תקבוך רצ' אויוואל. ארץ' גיבי פרימן עוצתך. ארץ' קוקלי חיסך רינים לך וכיחיל רוק ריחי תקבוך, שארץ' ריאו תוקוב. צ'צ'יוחר ציחו לו, שוסוק ומח רצ' נמלך גחיל. ריאוך ששוכו סיקיך, מנשוויתה שסיקין צ'קש ריא אחודיו. שני שוכוכי שסיקין צ'קש ריא אמן אחודיו תך. חצ'רי קוביך ריאוסייס.
1: כמביך נרי, נותינימית צ'ש ריארי, ריחון שמה נותינימית תך. כמביך ננו לוח רי, צ'ש ריחון שמה נולוח תך. איכאווי רישביש וישקץ, ריאיש מניש נותינימית תך. כביש נרי צ'יוויץ, ישרל כואל ריקסליק לך דיוס.
2: ריאיסאי יסקור הקקי חוצ'י, קוצונוך פווי ריאיסאיל.
1: הרי תחצ'י ריקח על הבליל, ריירל כואל ריאיסאיל. הרי חצ'רי סניאב רצ' ריפולו, שווי יקיב ושיב כקולתך נרי, רומל רצ' ששס כמיקרי, ויחאושר עוצו בניגנה קובנו ריוציך פובי ריולאו.
2: איכי קורי חס שוביך ריאיסאייס.
1: ויתר יחאושר סבאות, מנשויית הקנחוניכה צ'קץ' ריאוך, ריאוך וחרינה קורי, חצ'רי סודומה איריגומורה.
2: חס קוארו נוחל ורי, רימנה יחודי אותך, שמן שקיצקוך תרי סוקיל, Shikira khun sukil, risukil rechri kohonik. Katekuri, ri Israel che shuterem bech hun pishab rech sukil, ri are man shubantari pishab. Hasche, rumal rech che man shkiyek tapari kohonik, shani are shkiyek pari kichak. Shikipot ikhkip chotak riabak, pari be, hachat zibatalik.
1: Ri inkin koh parision hunabak pari be, ehun nimalahabak chik chek tzakanik. Katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Rumanrech cheri in, utsu yaik ritzih ki man pakiwi, ri hachintak kah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumanrech cheri eare, man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh ri suk il kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, shikohe chushe ri usuk il ri Dios. Rumanrech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut. Ri Moisés chutz ibah puwi ri usuk il ri bishap. Chek iin na kuulok pari bishap. Chechachin ri kuban na ri bishap. Kukohe ri riuk aslemal rumal ri bishap. Katekut. Ri usuk il ri kohonek kub ikhwere.
1: Mabih ba pare wanima. Hachink pake na ri chikah. Wa weri kubih. Arech ku qasa khulok ri Kristo waral. On hachink qagbiri parinim siwan. Waweri ku bih. Arech ku pakpa ulok ri Kristo waral chi ichkishol. Rika munaqib.
2: Has ku bih weri.
1: Ritzik si balak na qag kowi chawech riat. Chor ya chi e pariawanima. Chataba.
2: Are ritzik rech ri kohonik. Cheri uh kakya ubishik. Rumal rech. Che weri a chi. Kuya ubishik cheri Jesus a haushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jesah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risuk il. Eritzih rech ri kohonik, chik ochori chi ah, kukamulokri kolotagel. Laman kubihtari tzibatalik,
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
2: Katekuri, mank ot halahok chikishol riea judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasu sikshikri kakaban riare. We mangare na be ku kohon chrechriare. Katekut. Haske kaban cheu kohik we mangare na be katariare. E hasutayik riare we mangkotahun winak kuya ubishik. Katekut. Hasubishik ritzih kakabano. We mangare na be uhtakomulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tik kiya ubishik ri utzlah taktzih.
2: Katekut. Man konohel tak shikini mag ri utslachtzih, rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh ri katzih?
2: Chenakut, ri kohonik kape rumal ri utzih ri ka yo'obu bishik ritzih. Ri utzih ri kyo'obu bishik ritzih, kape rumal ri utzih ri Kristo. Katekuri, ri ingi man hun kotoh chi ah, lama shikitata ri eare?
1: Ri kichabal shtatahik paronohel ri wachulew, Erekitzik shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kiman hunkotok chiak, laman shuchobta ri Israel, shibitak rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomak nari, rumal hunche man amaktak, riin kinyak nasi balak oyewal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri manshin kitsukuhtah, ri in shinkalahisah wi chkiwach riare, che manshkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, che manknimantah, eche kekulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banjun kotokchi ak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetak, riin, la man inhun israelitatak, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, Ekuban hun atok tzik buviri Israel?
1: Ahaushel, sheki kamisak ya ashal atzik, shkitukik takrik akolbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisak.
2: Katek uri, hasku bihri utzik ri Dios chrechri Elias?
1: Riin sheintez wukub mila chekab, cheman shkimek takip chuach ri baal.
2: Katek uri, shokuhi kamikri, Ikanahinak kanok kep oshipche usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsuku ri Israel. Manshoriktak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashek rikanima. Hachako bihri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawekik kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkesh tachok ki mesha pahung ambal e pahung kolob. Arrechke utzako yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch arrech manke kaitak. Eronohel takik Shkikus barikik.
2: Katekuri, riinkiman hunkot ochi ah, ri eare, la kastih, shetsakik chori abah, manhetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolota hem chkech, ri mangea judiotah, arechri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ori kinomal shrechri wachuleo. Ewiare rikitu karil riare, si orik inomalch kech rimange ahudiotah, nimlak uts uts atashik ri chkech riare. Katekuri, riinkim yechiwech riish chemang ish eahudiotah, riin in apostol chkech rimange ahudiotah. Katekuri, riin nimkin wilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kinwiyeh. Kiman achishom chkechri eare, chehunam nukik elkuk, arechkwah ke inkol, ehuhun chkech. Rumal rech, chare takchi, etasatal ri eare, weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haskikul matahri, are takchi, ketsalahik, we mangare hunk astahibal wachach chikishol ri ekamnakib, we tiosh ri enabe tak wachinik, shokuhe, henakuri. Kono heri enik achek, ewetios lah takri erab, shukuhe henak uri, riukab takriche. Wik ohuhunukab riche, che atoma panak, eriat che at olivo, atu huyubal che, shatnagek buwiri olivo, arechriat kukohe, aguk riukik elri dabe olivo. Mangnim tari kawila wip, chuachri takukab riche apanak, onwen riat, arekawak nim kawila wip, Mang attah rik ori urap aguk, areri urap atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap katoma panok, arechri in konukol palpuwiri je. Henakut, ehun tak ukap riche, e katoma panok, rumar rech, che mangkotah ki kohonik, eriat areri a kohonik kabanowik che riat at kopuwiri je. Manimarsah ba awip, Shane chashibih ba awib. Rumal rech. Sheri Dios we manchuto takiwech riena beta kukab riche. Chawilampe. Shokuhe mankuto ta awach atri. Chawilampe. Rirutzilal eriu chukab royowal ri Dios. Riarek o chukab royowal chikiwech ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok shukuhe riat. Katasa ponakri, kategori, weri eare, manke kanaht kanak che manke kohontah kenak nari puwir yuchal ri dios siblak ou kowinem che kunak china humul puwir yuchal rumal rech weri at shatasa ponak chrech ri qas achal olivo e shatnak ik puwir.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: emang at judío tach gabno, hasko kuyari, katachkech iman ea judío tach, arechkek aslemanik, hacha ea judío, riuj, uja judío chi aretakchi, shuhalashikulok, eri ujman uj ahmakunelaptach, hejasriman ea judío tach, katekut, riujetam, cheriwinak, mansukiltach rumal chekuban ripishab, shani shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesús Cristo. Arech kekarek risukil parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumal rech, chemangot hunri kurik risukil rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uch shkatskuhri kasukil parikristo. Katekuri, shokuheri uch kori kamak hehasri enik achik. La patanihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji. Rumal rech, wekinyak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi ingwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishap, ri in shingamik chuwach ri bishap, arech ri in kakohinuk aslemal ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pari in, rinuk aslemal uchanim ri, Chico pari bakilan, king aslemach pari kohonik, chrechri ukoholri Dios, cheshinu lokok ech, eshuyari rech toko bisbal nuach in. Re in mankinchop to uachri usipanik ri Dios, rumal rech, werisuk il petina kruk ri bishap, mankotu patanri, riukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, chemankishinoch niktach. Hachin shibanao chi wech, arish kakak chi wach, kishwarti sashik I wach. Ri ish, shkut chi wach ri, wachibal rechri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasu wach kingwach kingwetamach chi wach ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chich ritzih. La chiman kishno hintach, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal. Eka mikri kik is pari bakilal? La mankotu patan ronoheri getak tokop, che shikamri ish? Hinakuri, mankotu patanri. Rihun, che kiyo ou chiwech ritios la kushlabashel, e kuban takri maipal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Hinakuri, ri Abraham, shkohon chrech ritios, e weri shekhalash chrech riare, Che aregua ri usuk il. Kaschicho baba weri. Ri winak che kikicha ri kohonik. E areri ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik. Shuchuboche ri Dios. Kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrech ri Abraham. We uslak tzihri.
1: Pari atwi. Kiteuchi ishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri ri e are. Che kikicha ri kohonik. I te uchitalik ri, ruk ri Abraham, ri are, che shkohonik. Konohel ri are, che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kukohiri ri juno itzelal pakiwi, rumal rech hewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chrech ri are, riman kukolta ronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab, arech kuban ri are.
0: Katekuri, che ri pishab, man kukoht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isaq chqawach rumal rech, sheri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri ri pishab, man petinak ta shas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kubantak ri pishab ri, riare kouk aslemal rumal ri pishab. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shri tzelak ri parech kutqobisa qawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judío tach. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabshel rech ri chinik. Ya chalashik. Kinsolu wach chiwech jejas ri winak. Hunt ibanik bim kanok. Che utz ubanik shpanik. Ri areche petinak chikuk ri winak. Man kuchob tu wach. E man kot kik esh chrech. Katekuri. Shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ich kech ri Khalil. Ritzibatalik man kubih tak, kichkech takri eri khalil khene cheek oek i chane shuwi khun kubir chech khuna wihal weri kubir areri kristo katekuri heridi nucho manik in khun sibadalik bim kanok che uts ubanik shuban ri dios ripichap chek pechi aqan ki khap sient khuminaq la khukhunaq mank kuintari kuchupri are e mank kuintari che ubishik che mangustari chinik rumalrech che watkhun echbal chi tsuyul chri ripichap mampetinaq chiri rumalri chinik katekuri rumal khun chinik ri dios shuyari utuqop chrech ri abram shakhikuri hasu putan ripichap ripishap khuntiq balnakut arech kokhi rimakah chikate kpenari i khalil rech richinik shibish kumari i akhpatniel kechri i angelip erumal ri uchak khun qashal tsir katekuri mankot khun qashal tsiri are takchi shakhun chi winaq kuwan watek eri dios shakhun chi dios rukweri la kukulelan ripishap chrechtak ri uchinik ri dios mankukulelan tak rumal rech chiwat shiachqech un bishap chikkunik kuyarik aslemal usnakuri chirisukilk peruk ri bishap katekut ritsibatalik gutsapi khronokhel khastaq chusheri mak are chri chinik rumalri kohonik chrechri jesus kristo shiatak chkech rike kohonik are takchi kperi kohonik ri ukh gutsapitalik chusheri bishap ri ukh ukhkolom chrechri kohonik chirik pena shakhikuri ripishap are qaqtih uluq chikateri kristo are chri ukh ukhsukil takwina qromali qakohonik katekut are takchi shopanli kohonik ri ukh maukot chichushe hunaqtih chik rumal rech che iwonohel ish ishal qual ri dios rumali kohonik chre chri jesus kristo iwonohel ri bonom iqasna pari kristo shasiguat yaqim ri kristo mankot chi hun a judio un a griego mankot chi hun pataninel un a jau mankot chi hun a chi un ishok ruman rech chiri ish shui ish hun chik pari Cristo Jesus katekut veri ish ish rech ri Cristo ri ish ish ri Jalil ri ri Abraham e ish ish ech banelab ri geri hachari chinik Galatas capítulo 4 katekuri ri in kimbih are takchi ri ech banel ak alnari are shas manjala hoxtari chuwach khun akhpatanel ri are kori chushet takri ki taqnik ri ehutat bal echusheri erir rech ri khas takrech chikatena kopan ri qih che shubih ri utat shukuhena kut ri ukh ukheri are chi che ukhakla ukochusheri ukowinem ri khas tak che rechwe uachulew katekuri are takchi nimlakh tsaqatri qih ridyo shu taqulo qri ukohol shalashik chi shuk khunishok shalashik chu sheri pishap arech cheri are ki ukol ri ek ochu sheri ukowinem ri pishap e arech cheri ukh kukhushik ukhral qual ri kutbal cheri ish ishal qual ri dios shu taqulo qpari qanima ri rushlabal ri ukohol che kuraqaqeh uchi ekubih abba tat shakhikuri riat mang atkhun akhpatani kheltachik shani at alqual shelchik ewe at alqual shelchik at ech banel ri chirumal ri dios oher kanok are takchiri ish mang iwetam tawach ri dios ri ish ishkochu sheriki kowinem ri qastih chema e dios tak katekut kamikri chiri ish iwetam chi uwach ri dios ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish has kuche kish salak patakri khastak che mank ot uchuqab e che mank utstak eri ish hachari oher ki guak ki kohi wip chusheri u kowinem ronohel were re ish kinik ohri ish takri ik takri ik takri khunab re ish ki ban chuech arich ri in kin shibik wip shumar rech we mank ot rutsilal rinu kose ki guk kinta chiwech cheri ish chishush bakhri in khasri in rumal rech cheri in shinushi sahwib ri ish khasri ish isha chalashik sibra khruk rono khel guanima kinta weri chiwech ri ish mang shiwech salakh tanuach katekuri ריאיש יוויתם צ'חון יבילל שיאו בצ'וויץ' צ'ריאין שיניה אובישיק צ'וויץ' ריאוץ לחציך שיפרין אבי מול ארוקריק אש קויה צ'וויץ' ריחון יוואב בקילל ריא ריאיש מן שיני וצלחתך אמן יצלתך שיני וילו שני שיני קולאך אינכך סכון אנגל רצ'רי דיוס שיני קולאך אינכך סרי קריסטו חסוס חוויחק אוי קמיק ריאוץ לך תקציך שקייה צ'יביל תקאיווי פריאיש פרומל נא צ'ריאין קויה אוקי מיך צ'יוויץ' ריאיש שמה כל שישקוויניק שיקות ריאי ווקאוץ' ארץ קייה צ'וויץ' ריאין לשפוץ' שינחלו איני כולל רומל רצ' צ'ריאין קסקים ביך ריסך לחציך צ'יוויץ' ריקקח צ'יוויץ' איש מנעוץ תח אריקקח כשקיטה סובי ווק ריאין ארץ כשקיות קוק ריאי ארה עוצרי ויוטיק חונרוק חונצ'יק ושר רומל קורי וציל שירונוחל קאיך אמן שוויתך הרי תקצ'י ריאין אינק און הכך צ'יוויץ' ריאיש אישלך תקוול קוואל איומל ריאיש שחומוצ'יק קינק אשקוליך ריאולוק אשק יוואץ' צ'יקעתנה הרי תקצ'י ריקריסטו צעתינק צ'י איווק ריאיש כוח נאה צ'וויץ' ריאין אינק און הכך צ'יוויץ' ריאיש כמקרי ארץ עוצרי נוציך איווק ריאיש שני רומל רצ' שריאין, מנוויתם תחס איץ' אבי שיקים בנו. צ'יביך בצ'וויץ' ריאין, ריאיש, צ'קיווח ככוך איווי פשושי ריפישאב. לשמן כיתת ריפישאב, פריצי בדליק ככילו, שירי אברהם שכוכי כאו וכוחול. חון שכוכי רוקרי אך פתנל אישוק. הרי חון צ'ק שכוכי רוקרי צוקו בדליק אישוק. רי חון שרצ'רי אך פתנל אישוק, שלשיק חריך הצ'ח כותרי בכילל. עתיקו טריחון שרצ'רי צוקו בתלק אישוק שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי חונו הצ'יבל ויקב אישוק אברי קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק הררי צ'בל קב פריסינאי. כולו אגרי רל חכס אכפתנאי. ריארי הררי אגר רומל ריצ'רי ביאח סינאי קופה ערביה. איקה מקרי הררי ירוסלם. ריארי אכפתנינל שבוחרי אירל. קטגורי רי ירוסלם צ'יקח ארירי רי צוקו פיטלק ארי ארי ארי נקורי רי קנן רומל רצ' שצי בטליק ורי
1: צ'טקי קוטוך ריאת שמן שתקווין תק כוכי חונאוול ריאת שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול צ'רקקך באוצ'י רומל קיקוטמל ריאת שמן אבטם תריוק אשקוליל ריו לוחושיק חונקל שאני הרי הכיר איראל ריבונובם כנוך צ'וואץ' רכסי שוקילל
0: קטגורי ריאיש איש הצ'לשיק שאיש חרי חסרי איסאק איש תגורי איש רל ריצ'יניק קטגות חסחרי חסרי אוכל ריאל כואל של רומל ריבה קילל שרוקתך ריאל ריאוש לבל ורי חיווה שכוחי כמקרי איחס קוביך ריצי בתליק
1: צ'ק יקה בירי אכפת נינלי שוק רוק ריאל רומל ריש שמן אוסטח שר ריאל רי אכפת נינלי שוק קצ' בניק רוק ריראל ריצוקו פיטליק אישוק
0: שכי קורי אישה צ'לשיק ריאוך מן אוכרל כואל תרי אך פטרינל אישוק שני אוכרל כואל ריצוקו פיטליק אישוק גלטס קפיטולו 5 ארץ ריאוך אוכקירי תחינק כוך כנך כנוק ארדי קריסטו שוכקירו וק קס עוץ איקוליק בצ'יבנה ברוק ורי מיקוך צ'יבה איוויב שושרי חטיבל רצ'רי אכפתנינל. אין ריאים פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, כשתווי קרצ' כפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי ריקריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוחל גוינק, צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'קובון ורי רונוחל ריפישאב. רי איש, שיטה ספן איוויב שוויץ' ריקריסטו. איוונוחל רי איש, שערי קיצוקו ריסוק איל פרי פישאב, ראיש שצקה פנגיוויב, שטסה פנגיוויב צ'וויץ' ריסיפניק. קטגורי ריאוך, רומל ריאוש לבשל, קייח פרי קרקוכוניק, ריחסטח שרצ' ריסוק איל. רומל רצ' שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוכוניק, צ'קצ'וקוניק, רומל רילו עוקב על קוש. ריאיש, קס עוץ וצ'פלשיק שיבן ריאי בי. חצ'ינש כחוק אש פרי איבה, ארץ מן כתרנך בתרי סקלחציך, וווי חונצ'ו מנקרי, מנפטינך תרוק ריארי ריק איש סיקיניק. חובי עוץ המילל כשלנווה, כוואל יסך וואץ שונוכל ריק אור. כתק קורי, ראין, כינקובנו כאוש שרי איש, צ'יפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ו מנק צ'וואץ ורי. כתקות, ריארי, כחוק אש פרי איצ'ו מנק, שיקווי רי רקטבל ציך פווי שקה בצ'ינא. כתקו רי, רי איש אשל השיק, ורי אינטחינא כינג'או בשיק רי פוסיניק ווי כוויל. חסקו צ'י כינוקטש שיחומול, שקיסנק ווואש רי ריק אש רש רי ריפל. ותא כיקימוץ' כיפ רי חצ'ינטא כיקינים ריק אש פרי איגוש לבל. איש אשל השיק, שנה איש סיק תלק, ארץ רי איש קירי צחינק. כתקו רי, רוגוי איש קירי תחינקצ'ק, מכאן בה איצ'וקאפ ארץ' כי יעצ'רי אצ'רי בקיל. שאני רומל רלעוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניח בה, צ'יביל תחיוויב. שאני חון ציחו בליל, כוביך לא נוכל ריבישה פרירו צילל.
1: ריאת, שלוקוק איך ריאה וכי להצעקת, חרי איכס ולוקוק אישי כאוויב עד כוונו.
0: כתקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיתיחה איוויב, כשיקו לא בא איוויב, ארץ מן כיקיס תציך פיווי רי איש. רי אין כימביך ורי צ'יוויץ' וערי רי יושלב של כגמו איבה, רי איש מקישקווינט רי כיוון רי אורייבל רי בקילל. רומל רצ' שרי בקילל, ארי קרח רי צל פווי רי אושלבל, ארי אושלבל ארי קרח רי וציל פווי רי בקילל. עקב כצ'אוכוניק, שחי קורי מן כיוון תח רי חסטק שכיווח כיוונו. וקורי אושלב של איווק רי איש, רי איש מן אישקוט רי צ'ושרי בישב. קטקורי, עוצרי תמשיק כבנום, רונוכל רי גסטק צ'יקובן רי בקילל. רי מגרוק אישו קצ'י, רי צל תקחסו וואץ', רי קשה מווי פריק אסלמל, רי קחילניק צ'קץ רי איכוס תקדיוס. רי איצבל, רי קשקול פתק רי אנימה. רי צ'וך, רי תיתם, רי אויוואל, רי צל תקציך. ריצל קומון, ריטסוך איפ, ריצל תקרייבל, ריקשי מווי צ'ריווה, ריצל תקוואץ' ואים אהוקיה, אירונוכל חסוואץ' שחרי. קטקורי, ריאין כימביך צ'יוויץ', חיכסנו בימצ'יק צ'יוויץ', ריקבנו וחתק מקרי, מנקצ' באכתרי, רי רחוויבל רידיוס. קטקורי, ריוואץ' קויארי אושלב של ערי ורי, רילוקוקבל קוש, ריקי קוטמל, ריק המריל, ריקו צ'וניק, ריפה תנחיק, רימנקובנט כבחציך, ריקי מלל, ריאוצו צ'פיק ריק אסלמל, רוק ורי, מנקות חום פישאפ שקצ'וכין רוק, רומל רצ' ריירי, שירש רי קריסטו חיסוס, שקיקוך רי, ריקי בקיל, רוק תק רי אורי יבל, אי צל תק צ'ומניק צ'ורי ריבל. קטקורי, ורקק אסלמן חרי חיכס רי אושלב של, שכוכי רי אושלב של קובן רי, רי אוצ'ק פקווי רי אוך. מקצוקוך בה נמלך ככחיל. ארי תקצ'י כוך צ'וכיניק, צ'קשול, ירי תקצ'י ככך צ'אוך חרי חיכס רי חונצ'ק. גלטס קפיטולו 6 אישה שלשיק, שכוכי, וכיוויל חונצ'ק מקוניק, רי איש, שישגוינך אישרץ' רי אושלבל, שיחיקומך בה ריארי רוק חון כמללך אושלבל. אריאת, שצ'יחיך בה אוויב. רומל רצ' ששוכוכי רי, ריאת, לוק רי, כתוצ'פ רי יצל. שיטאו בה איוויב, שהוקמיק ובקרי חתק איכן. אישך הרינה קורי, עוצו בניק רי גיבנו, רי ופישב רי קריסטו. רומל רצ' וכוחון כוצ'ומך שריארי, כאו נימל, אריארי שסמנקות הווי ונימל, צ'יארי ריארי רי כוסובו וריב. רונוכל גוינק, צ'רילה צ'וניקוך ריוק אסלמל, שחי קורי שסקוריק נאווי רי, ריוק איכיל פריארי, אמן רחאושיק תרי, כוצוקוך בקצ' ווי רי אניק אחצ'יק. רומל רצ' שרחאושיק, שצ'חוכונל גוינק, קורוק אחרי רכן. ריטי חושל, צ'ויה בה רונוכל עוץ תקחסטק, שרץ' ריחון, ריקקוטו וריציך צ'וואץ'. מסוג בה איוויב, מנקות החון ווינק, קרצה בה הוואץ' רידיוס. רומל רצ' שריחסטק שקוטיק חון ווינק, areri rikuyakna uwach riare chikit konihik pari bakilal chikayik kuyaknari bakilal chikayik riare chikit konihik pari ushlabal kuyaknari pari ushlabal ri hunalik aslimal muhtani bach rechu banikri utsil rumarech chikpenari riuyakik uwach ri pari uqih weri uhman kakachopih tqib chubanik shahikuri are takchiri uh kokowinik shas chqbnawi riutsil chkech konohel katekuri shasare chqana bisahri eqachlal chihunam riqakohonik kuk chiwilan peri nimlah taqnutsi rikutsibah wenuqab rechto qobisabal iwach riyakh khun taqwinak che are kakh utskeilik parikibakilal earewa wewinakri riketaqan chiwech arech kipus uwi riikowil arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Cristo. Kwawe earere, chikipusimu wi rikikowil, ri eare, shokuhe, makikipantah rikubih ripishab. Shui arek karche ruk riupusikuwi ikowil ish, kukuhini mlah kikihil eare, pari ibakil ri ish. Katekuri, riin, mankingwahtak nimlah nukihil. Shui kwahri, we pari uri balri kahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uachuleu chori ripal rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwachri uachuleu. Rumal rech, che mak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil on we man pusimtah. Rilahawshik, areri, cheri uhun kak alah winak. Katekuri, chikech konohel winak. Chikikitrne beh we hastak wachri, hun nimlah hamaril ba, chikech, e hun nimlah look ebaluk ushba, chikech. Shukhe, hewa, chikechri, Israel cherechri Dios. Katekuri, chipawe kamikub ikre, makohi ba hun winak chikbano keshchiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Ishachala shik, riusipanik ri kahaushel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwishlabal. Amén. Riwuh shtsibas chikech ri eaj Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal oray bal ri Dios, chikech ri etiosh taqwinak, eri isuklah taqwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanik eri urutsil ri Dios, eri ajaushel Jesus Cristo. Teuchim tbar ri Dios etatshel rechkahaushel Jesus Cristo. Chishuhu teuchir, ri uhruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pariare, aretachchi bahak bantah ri uachuleu, arech ri uhtios, e uhsuklah takwinak chuwach riare, pari loko ebalkush, shuhu ushisah ri Ujukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklah ubantajek. Pariare, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlah usipanik, chesuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalah choma balri. Che shu chomah chushe ronohel hasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakatri ik. Aretak chi ronohel hastak uwach, kochushe shakhunchi holomah. Ri Cristo. Ri hastak kochikah shukuhe, ri hastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalikwi, che uksikitalik chi oher kanok. Heri hasri uchoma bal riare. Rikabono ronohel hastak uwach, hechasri urayibal. Arechri uj, kuhushik ujjal nim uqih ri uqihil. Ri uj cheshas oher kanak qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish aretak chi, shitari utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rechri ikolotahim, ish ishkohon chechriare. Ri ish shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, Wetioshlak ushlabshelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusukumar, rikikolotahem, riwinakche keulok ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. sharumal kuwa chiriin are takchi shingwetamah rikohonik riish chrechri ahaushel Jesus shukuhe are takchi shingwetamah riloko ebalikush kuk konoher rietioshlak takwinak sibalak kimal tioshenik piwi riish ekishin natizah riish are takchi kinchau ruk ri Dios kingweye harech ri Dios rechri ahaushel Jesus Cristo ritatchel rechri ichil kuyachi wechri ish hun ushlabashel alah nohibal ehun ushlabashel etamabal arech kuban chiwechri ish chakastih kiwetamah uwachri are riare kuyat bari usakil uwokochri iguanima arechri ish kiwilri eyebal chikuyachi wech aretakchi kishusik ih e kiwilri uk inomalri uk ihil rirechabal chikishol rietioshlak takwinak erdinimlak ubantahikri ukowinem rechuto qobisashik qawachri ux chekukohonik parinimlak uchuqa cheriare shukut pari uinaqilri Cristo aretakchi reshualajisaj uwachriare chikishorri ekamnaqib eshut uiba pariritchaqab chilachikaj puwiro nojel nimlak rajawiban puwiro nojel chuqab puwiro nojel utzil puwiro nojel nim ubantahik epuwiro nojel takbiaj Cheri ish kishkowinik gibir. Manshuit pawe uwachuleu ri. Shukuhe pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherrakan. Shukoho uholom rikomon tiosh. Chare ubakil. Ritzakat ubantajikare. Cherro nohel kunohizah parro nohel. Efesios capítulo 2. Katekuri. Ri ish che ishkaminak rumalri iwetzelal. Erumal riimak epaweri, riish shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahaurechri rahawibal rikyakik, we ushlabal ri, chekrokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohel ri uj, ojerkanak, ujeri ehachari eare, ri uj, korekak aslemal pari urayibal ribakilal, ri uj, arek kapatanik ri urayibal ribakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, egachari enik ahchik, shukbechu wachri royowal. Katekut, ri Dios, chek inompari lokoqebal ukuj, rumalrech, chesibalak shuhu lokoqeg. Ari takchi ri uj, ujkaminaqib, rumalrekamak, shuyachkech hunkak aslemal rukri Cristo. Rumalhun sipanik, ri ish, shishkorotajik. Rukriare, shuwalajizaj kawach. Eshukutu yuban chikah pari Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uwachuleu, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebaluk ush, chikech ri uj pari Cristo Jesús. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shishkolotajik. Rukri kohonik, we kolotajem ri, man iwuta ish petinak wi uluk. Shanehun usipanik ri Dios, man petinak trumal kachak uj. Arech man kotahun, kukowinik kuban nimlah uk ih. Rumal rech, cheri uj, uhuchak, shukupan pari Cristo. Arech ri uj, kakapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chi wech ri ish. Chi oher kanak, ri ish, che man kotari kikohonik ri ea judio siwuk. Ri ish, che shibish chi wech, man pusimt kikowil. Kumal ri winak chekikibig chekib pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinatohok ba chiwech, cheri ish, ojerkanak mankotri Cristo iwuk. Shishpakchih shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwachtak ri chabbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mankoti weyebal, e mankota i Dios pawe uwachuleu ri. Katekuri, kamikri, Pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare riakajamaril, riare chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano. Shukasag ritapiache uhachom kiwach ri eare, kuchupuruk ri ubakil riare rikititik. Shukasagtak riutzig etak riupishap, ripishap. Arech ruk riubakil riare, kuban kukri ekep bakilal shahun chikak winak. Eshahekuri kubantakri hamaril. Eshahekuri ri eare e utsrukri dios. Pahunchi bakilal rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare shukamisakri tiitik. Riare shpeche ujaek riutsil. Riutsil chiwechri ish chenak ishkowia panok. Riutsil chiwechri ish chenakak ishkowia panok. Rumal riare, si ukep ukopa hunchi uslab shell, kukowinik kukbechunakahri tat shell. Shahik uri, ri ish kamikri, mangish kashlang winak tachik. Ri ish, isheshri kitinimit ri etioshlak tak winak. Isheshri rachochri dios. Ri hache ish kowi ri ish, heri has hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelutsihri dios. Eri abakpari rahawalha. Are di Cristo. Pariare ronohel utzha kik iyek. Hekabantahek hun utzalaktios pari ahaushel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish ishun rachochri dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere riin Pablo, chein kopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, cheman ishi a judiota. Weri ish ich bom hasuya ik shuban ri dios chuech ri hetak sipanik rumal tok bisbal iwach ri ish shetak chuech pahun waram ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak pahujun tak tzir umal in ri kamikri aretak chikisikita huelu tzir ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo we awatalek ri manshukot chikiwach ri eoher takwinak rehasri ukotik kuban ukamikri chikechri eu apostol eri eu kasheru tzihri dios rukri ushlabashel riman ea judiotak shokuhe kori kechbal ri eare eu tzagatil bihun bakilal kori chinik kuk pari Cristo Jesus rumal ri utzlachtzih katekuri ri inche in achchak chechwe utzlachtzihri rumal ri sipanik Cheshuyari Dios chiwech ruk unimalah chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalah chikishol konohel ri etioshlah takwinak, shuyachwech wesipanik ri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotah ri nimlah uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalah sakil ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibalah hunap pari Dios. Riare, chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rechri kah, ketamah kamikri, rumalri komon tios, rinimlah nohibal, cheshukohri dios, pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel, chikuyach kech rikachukab, arechri ukkukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik. Rumal takrik esh takhen kin rik in rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwawe ri, kin megri nuch ek chuwach ri tatxel. Ronohel tatxel chek oparikah epari wachulew kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rushlabashel. Arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo. Jeqi pari iwanima, rumalri ikohonik, yare chicheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari logok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhir hi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulogok ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. Ekishok daripa tzakatalak igutzil par noheri tzakatalak rutzil ri dios. Chechriare, cheri uchukab kchukun pakawi. Ek kuwinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak wach. Chekuk kuwinik kakato ek kachomak. Chechriare, riuk ikhil parikomon tiosh e pari Cristo Jesus paro nohel ikhalil chubek ikchubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Rein si balak kinta ba chi wechri ish. Rein che inko ba che pari Cristo. Arechri ish. Kukuhi hun utzalak ik aslemal. Rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigonek ba igwip. Ruk kmelalak ibantahik. Eruk kochonek. Che ikuyubari enik achik. Ruk ri loko ebalik ush. Chikohoba ichukab. Che shahuni wach pari ushlabashel rumal ri ni malahutzil. Chikuhi ba shahun chi ibakil. E shahun chi ushlabashel. Chikuhi ba shahun chi iweyebal. Pari ish siketalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malach konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kahohunal, hak omom hubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios. Hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shukuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyachkech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech keushik, e kashalutzik ri Dios. Chikechenik achik, arech keushik, e tzibanel chechri uzlachzik. Chikechenik achik, arech keushik, achticha. Arech arewa, rikatakan chikechri etioshlachtakwinak, parichak. Arech kas uzricha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwaweri, riuk, hunam kuwe konohel parikohonik. Epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalah winak. Chepari ukohil ri uk aslemal kubono. Rit akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri. Arechri uk mang uhak lap tachik. Ri uk mang kubetachi ruk ronohel tzig. Eparonohel kyakir. Parihostak tzig kechri winak. Epari ketzelal ri eare. Chekek amanubik pari supunik. Katekut. Ri uk. Chukkuhi ba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukki ba parunuhe riare, chiare ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam rikok ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasri chak kikiban chiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyik. Ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam taka kohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, ekashlan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklahtzih, rumal rech, che ri eare, Ohun abahalah kanima. Aretakci mang utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri e are, shikiban siblah itzil khas tak uwaj. E shikiban siblah tzil tak khas uwaj. Katekuri, mang aret weri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Weri ish are ri are shikam paritzir. E parik utbal. Hun kutbal cheheri khe khasri sakalak tzir ruk ri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amubi pari kamikal e pari itzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukukhe hun kak echomabal. E rakhawshik cheri ish ki watsiakik ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri saklaktsir. Kamikri, mibantsir, chibir ri saklaktsir. Ruk ri akhil tzakad, lamang uhki tzakadil tari enik akchik, weshpey woyowal, mishmakunik, rik ih, makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelqanik, ma elaqan chiba, shani are utz chubna, uchak ruk tak riwqab, arich kubunik kuban riwtsil, ekiwto ri emebaib, ma el baulok hun itzel tzih parichi. Shani arechi bihri ut tzih. Arech kiban ri rhaweshik, e kiban ri utzil chikech ri kishtata benik. Mi yabis chrech ri tiosh lachush labashe, rech ri dios. Riare che shishu tiko, rukri utikbal. Rech ri hun ik arechi koban ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzihtal. Ritzel taktih, waru nohel gweri makohiba iwuk riish. Chibanaba riutzil chishol riish, eruk rilokok ebal ikush. Chisachaba riimak chishol, hechasri usachik riimak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, hechas ishlokalak tak alkualashel. Katekuri, hechba pari ube rilokok ebal kush. Jehas ri Cristo, che shishu lo koqeg, e shuhachrib rumal shultokobisa kawachri uj. Shuhachrib chrechri Dios, pahuntabal tokob chehelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel, onri lo koqebal chrechri wak. Mi bieh baweri chishol ri ish, arewari uz chikech, rietiosh lak takwinak. Shukuhe rietzel taktih, rich uj taktih. Rimosh taktih, runohel wari, mang utztah, shane chishmal tioshin chrech ria haushel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulokok eh ripwak. Rehun ri kohun hosu Dios, mang okta ri pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mang otba hun chish subuwik, Rumal enik ajos taktzig. Rumal kuar nohel gweri. Ritzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Cheman kakahta uach riare. Miman ba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke um. Katekut kamikri ri ish ish sakil paria haushel. Shishkas leman ba jehas ish ralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uachinik ri sakil. Are diutzil. Risukil erisakalak tzig. Gaz utz rilik txibna rikastak txe utz suwaj riak hausel. Emiban hun itzel txak, txe rech riak egum, xaniare txibna katok tzig puwi gwere. Ginak ut, rikastak txe ba awal kikiban wewinak ri, riuk kuk kishik suwi txe ri ubishik. Katek ut, aretak txik kapan katok tzig puwi gwere, kak alxinik parisakil. Runohel rikastak huwaj chikik alkhanik sakil ri, rumal gweri kibishik.
1: Chatkastakok riad chikatwarik, chawalisak hawib chkishol rikamanakib, ek chublin na ri pawir yu sakil ri Kristo.
0: Shakhik uri, kas uzunik oshik chibna rilik riik aslemal. Makohiba hun chuk ik aslemal. Shani chikohiba hun nohib alalak ik aslemal. Uzba chiberi ik aslemal pawe uwa chule uri. Rumal rech che izel takwek ihri. Mi ban rich u has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kasleman kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuh ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echinimak ikharisah, ria haushel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltioshin chrech ri Dios tatshel, rumal riubiri qa haushel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimak ri eka chakilal, jehasri unimashik ri haushel. Rumal rech, cheri achakilal, riare are ujolom ri richo kilal. Geri pari Cristo che are ujolom ricomontios, riare che shukol ribaqil. Katekuri, ricomontios kunimah ri Cristo, rumal kuwa weri, rajaushik cheri eishokilal, ke kinimah ri eka chajilal parronohel. Ea chajilal, chilokok egbari iwishokilal, geri jas ulokok eshik ricomontios kuban ri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwach riare. Arech kutio sharisahre, e kuchach obeh riare ruk riha e ruk tzig. Rumal rech, chiare krach che chach choh, e sakil chuwach riare, Arech man kot hun tzilo binak chech. On hun bachoy chech. On hun chik hasuwach. Shanet yoshlach. Echach ochalach riubantachek. Hekuri hasweri. Rahawshik cheri ish. Echachahilal. Kei loko egri iwishokilal. Hekas ulok isashik riibakil riish. Hachin kuloko eg ririshokil. Shasaregui riare kuloko egrib. Rumal rech shemankot hun winak gretzela humol riubakil. Shanekuk isa riare ekuban riuts chrech. Hekas kuban ri Kristo chech riukumont yosh. Laman uch tzakatil ta riubakil.
1: Rumal kuri riachi kuyakan riunan utat. Ekuyut narri ruk ririshokil. Echiakia ri ehunchi bakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuak kimbihueri puwiri Kristo. Epuiri komon utiosh. Katekuri, kimbihueri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal. Jehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel. Chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari haushel. Rumalche utswere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab. Chik ohun chinik chrech. Arech riat. At kikotemal kat kohik. Eku kohik hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnan tat. Mi banrik ash chikechri eigual kual. Arechikuturi utzil chikiwach. Chikahisak kiwach. Echibia chikech hohun taktzig hachari krah ya haushel. Yachchakib. Chinima kitzigri eigua hauch uachuleu. Ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima. Heri hachari nimanek chrechri Kristo. Mish nimanek. Rumalrech che are kiwag utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Kristo. Che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish. Shas chuwach ri ahaushel chibinawi. Eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuh balil. Kuyari ahaushel. Heri has ri utz ubanik chibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ish ahawib. Heri chibnari ish kukri eare. Miban rik ash chikech. Echichomach cheri ish. Eri eare. Kori iwahau parikah. Echeriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel. Epari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich. Rech chok rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, sheri mankuch chokhin takuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, she erech kekum ek o chuachulew. Ruk ri eushlabal, she ek o parikach. Rumal kuwa weri, rahawshik sheri ish, Kiwat ekih rich ich rech chok rech ridios. Arech paritzel ich rich kori jukab. Earitakchi, shkis runohel weri, re ish kas kokish kohik. Re ish tak alikanok. Shimitalek ri ushei bam, rugrisakalachzi. Iwat ekim risuk ilhe has uat ek rech chok. Are ishahab, riachishom kikoho. Arech kohubush watch ri utslachzi, rech nim lahutzil. Chiarek opari iqab rich ich rech rikohonik. Arech rukweri re ishkish kowinare che uchupik ri hetakchab che rukkak utzihom ritzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish rich ich rech rikolotahem. Epari iqab rich ich rech chok rech ri ushlabashel chiare ri utzih ri Dios. Chikohi barik aslemal parich awem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Para nuhel qih utsubanik chibna weri chischawq pakitoq bisabal kiwach konohel yetiosh lhtaqwinaq katekuri chischawwa panuwi riin richtoq bisbal nuwach arechi in kinkowinik cheubishikri tsih arechi kin haqrinuchi yarech kinkowinik ruk choqab kinkutu rikutalik utslaqtsih riin cheingal ubishik aretaqchi inshimetalik pache Chuyabari Dios chuech arechko kin yao bishikritzir. Riin kinwach cheri ish kiwetamach, חסרי ובעל עם בנך, החסרי תחים כמבנו. הרי תיקיקו כביהנרי, רנוחל צ'יוויץ'. ריארי שלא קלח עד שלשיק, העוץ כצ'וקונגוק פריחו של. כנתקו בי ריארי איווק, הרי צ'קויה כציחול צ'יוויץ', ירי צ'קויה וצ'וקה בריגוונימה. רדיוס תתשל, אלי יחו של חיסוס קריסטו, כי כיאר יוציל צ'קצ'רי אי עד שלשיק, רוק רילוקו אבל קוש, ארוק ריקוחוניק. ריוסיפניק רדיוס צ'קצ' כנוכל ריגוינק, שכי לא קורא איך ריקחו של חיסוס קריסטו, פריק אסלמל שמקק איתך. ריווח שציבש צ'קצ'רי איך פיליפו. פיליפנסס קפיטולו 1. Ri Pablo eri Timoteo eu paterninel ri Cristo Jesus chiquech conoher ri etio shaktaquinak pari Cristo ri eare cheach Filipo kuk ri ekahiokap e kuk ri ekidiakonos ri sipanik eri nimala hutzil chiwech ri ish rumal ri Dios katat eri haushel Jesus Cristo kin maltioshir chlech ri nu Dios ronohel takmulare takchi ri in kinchoman piwiri ish ronohel takir Para nohel mula aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che kin natisag, che ri ish, utzu banik ri chak kibono, pari utzlaktzig, shas pari nabek ih, che kate kamikri, kate kuri, kasare ri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlak chakri, kuter nebek nakuri, ri uchak, che kate na pari uk ih ri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uya ik uchokab, re utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut, ri dios shinrilo. Sheri in sibalach kishin lo og, igunohel pari ranima ri Cristo Jesus. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chachokrik aslemal, e mankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rech risukil, Chikokuk, Rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik, eu moltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wachcheri ish, ki wetamahri hastak, cheri shink ulmahri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzlachzig. Rumalrech che pari pretorio, e paronohel kolibal, si balahe tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che Rumalri Cristo. E si balah eachalashik, kore kichukab pari haushel, Rumal chen yutalikre, eri eare, kosiblak kichukab, e manki kishibik takib, che ubishik wetzikri. Genak ut, ek onikah kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak ushlabal rech chokhinik. Katek ut, ek onikah chik, che ruk utzlak chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, Cheri in rakhawshik kinto uwach ri utzlachzig ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikia chna ralal, ri hitak chich che inuhatim. Katek kut, khas kut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kassig ikolik, shasko hun tzig puwiri Cristo, eri in kin kikotek rumal weri. Echas kuyanari nukikotemal. Rumal rech sheri in, kas kuetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rushlabal ri Jesus Cristo, chekiyataknal chuech. Weri, chesibalak kinguye ehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar onoherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinakua, hacharo nohel tak humulchik, pre Cristo, Kekhilashikwa, parinu bakil riin, kneba wekin kasik, onwekin kamek. Rumal rech, chechunu wach riin, Areri Kristorik aslemal, erika mikal shahunchako. Katekut, werukrinuk aslemal pa wenu bakilri. Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hunk amalri. Riin arena bekingwa kimberukri Kristo. Ekasignakut chewa weri.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Where in King